0: gozie
1: sofosafo se wi ase ta wani a me ma me kan se mo se kuro ne somba wo nkwa na wo nkum na ade ba koma huno wi ase se obi bo asese so ni munante e
0: obi
1: o bo asese a so ni munante e ba bia be fa bia be hia no ei na ade me fa o me de me nante pa o boa wa ye stranded wa ise ko tra wo ta da ho no wo ni stable
0: reason say
1: ewi ase twa ne ma ewi ase twa ne ma
0: ni di nchi no
1: ma wo hu ba bi a wontena adwuma bie ne wo wonye bi ba ma bie ne wo ne nante ye nanso wo hu nu ne ho ano difu bie ne wo wonko ne ho papa me se obi tie me se sie wo nhira fm ha sofo ba ba ha bie wo ne number
0: eko
1: I swear.
0: And so we need solution.
1: We need solution of the problem because of say we need sunsun papa bi ni nachi. E ti nulo bi e we wi ase bi a wanum bi. Aha bi a yate bi ama no. Akwanchire bi a waye bi. Na so sunsun papa bi medi nachi nti. Okunu no sa so wakechi wapem.
0: Say sunsun papa ni sunsun konkro.
1: Eno ene ye ka no ho asem.
0: Eye de na unti medi bi achi.
1: De atie ni. Yesu ye nyansaforo nim ne oyin to se hwehwe. Na be hun e hene fa na ohwehwe ade ni firi papa wonu say the most dangerous thing any baby awoko
0: then you know too
1: I'm telling you na wonim ni ekura no
0: ama de okopem mo wono ho
1: de okopem mo wono ho no na wonim baby ofiri wonim ni ekura no na wo so obebuwa and now Peter can say bi wase me ni hwe na me de ma me so for safo me ke urade mu ntam eka wonim ha mete se me akosi amankwa de bi ada me ka se yawo amafam ewa abrabom ekoma ademe the age of 10 years obo ni me pia wa shante lege abua kwa na me to madwia ne to mataade na me hwe hawo ni amane ameko mu so obi ba mani no wo saate bia ni mu aya na ye mawle ko eye matete me pene se ka urade be hu ni mobo no yi nipa na firi mu etia na me brem ho ase ma nipa ba ho bia papa me ka bible kuta me se friday obi sunday monday twa mu ye obi oba me ho ya me tuka kosi no me hweni wiya na me jani pan ho na me tuka na kosi no me hweni wiya na me jani pan ho me busa me ho se na ye dempo na nipa ti me hwehwe me senya urade ho mobro enya urade adom a odi adom me a enya na doye bi na aso me so anka me ye hwan se me papa no me maame no timi se wona da age faka from buase faka from achem oda faka from sehwi from god so se ye ba me ho
0: Obabia.
1: Obio babia mehwele wie bia no. Na tuka fifia kosi
0: ni kuno. Afaka.
1: Na meja ewo maka no ho. Na matuka wo ba na wo flame ya wasi fo na matuka na mabefa na mede waba. Because me ni akura bia me ni adwuma otumase amenko a. Enti ni pa ba ho bia me so. Na ya na ye bi nwa se ah. Obetin ga se sofo. Na obi okro ba na nche a wo ko no beto ko nkra wo mfo me se nya ho na memehwe. Me die ne se eni die ni bua wo de ma me ba me nche na ye ma ho ho ahoa. Se wo ba me nche.
0: Ebe
1: pem papa ma yale pen yo ya hang me na wo konfo no che pen yo ya nya

praise this morning. Yenda erade nyan krompo wa sisi wadi nkuni mama ye. Niye wo ye ma ne ma. Niye wo dom ne ma. Niye na doye ye kesi ye ma ne ma no pe. O ye ma ye. Mi pesa wo kame honi ye kamfoni kesi ye. Isa sa dumra no oni ye dini ye. Se wa joini mi ano pe ye. Uja message mame. Nami unu se wa joini mi na mi acknowledge you. We'll be right back.

0: Hey.
1: Ewo ukugwa.
0: Mm.
1: Na eno na adehye
0: Eastern Region boy.
1: Sa ai. Mm. Fa metulen so sami chewa de. Na ei suku da bi ehu. Ti we pa nipa tim. Eno na engofu chese ma se wi as wa hu. Ye de yo na se wan fie wo se akase
0: eya. Metulen.
2: Yeah.
1: Metulen so ye daily graphic.
0: Mm.
1: Na me se empanifu okrom wa se se no eto o mbeje atua.
0: Mm.
1: Mhm. Omntia to bi.
0: I see.
1: Eno achi ne so kwampu no se aban anhwe ne se suku da we. Jeff hu ade ne still na.
0: Jeff Metro Lens on wrong.
1: Na me se o de nkwa to so nka be hu se suku da we nkwa fu ehia ze kwa mntia tax bi mu. Na o mati kwa we mkuti suku da ne mu a be da tia tax.
0: Eh?
1: Me se. Hmm. Na eno no omntia me se we se aban anhwe na wansi se suku da ne ya mo mpa de a. Eto ono mu ntua biemu dabi dabi dabi dabi.
0: Wow.
1: Esa nse o mu ntua tua tua ni je je je je sebi.
0: Eh,
1: emi e suku da na da.
0: Is this one to a school?
1: Ah, na da ono. Suku da nkura tim. Na we o mada dr eh math and science quiz bi da. We suku da o tima nyam bekyre.
0: O suku da disqualify.
1: We suku we.
0: O infrastructure da disqualify.
1: Fe suku da ya we. Ade pa se bi na akwa mu no ho na o de na eje sei.
2: Ma ko we bi mpen. Oh yes yes yes. So by another me kuro mu die.
0: O ma se sa.
2: E du ma se die okwa school am call ye no die. E kama.
0: Okay.
2: Ah sisi ade ye.
0: Okay.
2: Eno na ya obi ne besi ma ye nya ban.
0: Okay.
2: Aha.
0: Okay.
1: Nya ban ni si.
0: Individual abi ne besi.
1: Enti when die ade show mu ukugwa no mo chese sese no. Wo mu aboy kwoto tak.
0: Che ukugwa na kan sei. Eh ukugwa na enti sei.
1: Eh. Ukugwa
0: school. E wo kofa no che e wo ukugwa mebo.
1: Ai. Ni suku dai
0: ni kofa no chi
1: kuro msuku dai we we asare be di ana eli local authority ana
0: be ki ki we
1: omuzo muntu ya tobium ma me mfa sa sam no kwa wa de metro lens won afi memra e daily graphic asem na mu na enura na ene national science and math quiz no e ba we ye na all my te presec boys
0: presec legon
1: o makukru
0: 9th a war
1: confraji o
0: night trophy
2: oh no easy anymore l5
1: eh
2: prempe
1: prempe o
2: emu wa o
0: emu wa
2: is ya we omo champions league no no o ma say real madrid
0: na ai ai
1: o sek fajin kro
0: wow
1: o ti age say
2: we say
1: o ti age say
2: kwajo kwani bi ba ha bobra
0: on ti kasa no de o kana say boss abre ya won ti
2: o oh ofa beti me yin ano o no ni say ndo de no ba de ameti mini na ko bu fo bi o ba de ha ho
1: Kasa.
2: O ya timi kobi.
1: O ti age.
2: O ta fanas ya timi duru. Didi enyi bida. Lo kwa de o ka hu nyi ahi. Ba kwa jo mabobra chen yi. E bi aseman. Pacho.
1: Masa.
2: Pacho mabobra chen du bi aseman. O ti bi aseman wa.
0: Cease fire. Cease fire.
1: Nu di bi ase. Ya pon kwa o.
0: Cease fire. Cease fire.
2: Kai kra. Fa hu ma.
0: Ya ko.
2: Ya ma.
1: Enti no am I to present boys born aja. O ma akukuru kru ani bi emu no. E di ache se ne ne mpreta so nkron na o mu afai. Na Ghana man penny his excellency John Dramani Mahama. E de afutuo ekwa ama wo ma. Ade da board ana se siwa o mu da state owned enterprise ano se. Aban adwuma na o mu etuatua no no. Wo mu hwe nda da ni se be yo ma no. Yebeti manya mfaso um ebi mkotena so a omunku afu ona modwe ho ene edan ni dwira no ohwe edan ni dwira de avensika aban adwuma no mfa ho na edan ni sei na mfaso obi a mfremu ma mampani atumfo se board fo ni si ofo no eye omu
0: he e onchu ma so
1: an sa ho omtwa bi ma ho
0: na omtwa bi ma
1: ofa ma wi e ko vie mfa today history class
2: abusia fo yeah okay
1: na ye ko today history dia ma ye mfa se da e ma basiria construction service limited omu na boa ye ma ye de kata mu nsem no ebe sum mo na o che se ade bia e fa construction ho no general construction se e ya dansie e kwan na wuye bibia na ye bia na ye construction kwa dia e ye basiria construction service limited na odan na bia na bia opese wuyem ana se bia dan no asai emu na sai wo kwa kwa mu ya ye basiria fo na ye de ye mu ebo wo mu uhia apafo ne wo mu aye adwuma e fa construction work ho no ye basiria construction service limited freyen 02416774777 as 02040932 01 obehun ye won kan e na kumase e ha ye nkoy
2: okay abusiafo ye ko ene abakosema e wo de maye emu a chane so say ye ebobo some ne da to so du ba kwa fim pimbie ni adwenu ensia eda ifiada Friday 11th September 2026 and the fun another wa fim eto so ma ko ma ko ye ahanu ene adwonum and 9 254 days and a day ekoto e di aguyachi aka ne fuano poli waha ene eye dubako 111 days more ni etimanya 365 days no e wa fi

0: no ma we no nyina ya se felix mo na edi sai juma we maka kire se yare bi abroni abeka kire wo se sai yare we ya di aduro soso anu ekeke no nyina ya se felix mo nyina ya infection mo na ye bibi sa bibi ni no se se sai yare we ka se e ba e ye obe memu na wo ba mi pa cha onye oba na obe memu kwan yare we e betima ye wo ye fu yare yare we betima ye obi ti yare obi de aya ne na makas obi wo kra na ne na sia ye no tofo ne na ho ye ntititi ne sa cha mpabwa cha no kra na wura o je so obi na be fama no o ti ase aya sentence me bre e betima so osisi echi ana sia osmana ko na me sia so osmana ko no ma wo be hu ase na fo ochi na ba woni nti wo be hu se nipa bebre gu aya sa bia mo sia se dragoma e bi de ye pressure e bi de ye sugar cha syphilis mo e na de sa ya rewu nyina ba na wan hwe a obakwa ko tena ho no e ba dragoma no obo wan se ya ka chro se yemfa adro ni yemfa megu ani so me pa cho enso ejina wutrim ndada ndi ya sa de ka ho a na me busa se ohun se wona na bi akọ ayarasa bi ame aka se o se wonya dragoma ne ho atona ma na be fie da ana se ne de ya pressure o mra fie me pa cho da bi because unku mabo ano nti ya le ne ntimi nkoda oba kitima ya ba center na be nya sa pa da won won so ebia me pa cho sa ya le ne nyina be tu afie ho no e tu ase nya se ebia esensene no nti me sroje ya number no ya number ne 0246 0246 91 47 and a 17 17 0246 91 47 47 and a 17 me di akra number ne kan akra number ne 0551 0551 43 43 49 49 46 46 0551 0551 43 43 49 49 46 46 me pa cho enam sai aduro ya ye nyanti no ama sisi awu ho nsensem no aye mmra makitima aye ba center because adentra sai ya lewe oh etima ma bebre obi ho no anya be 46 years otwa bram no obi kura etima ya buni o afa bo o wani dane ana se oxa ana se wo die no aye yare ahodu obi a woni be ma chi akra na nsu no ko ni nyina ya sai ya lewe ya me pa cho unya duro no bi na so no ma ni nyina be firi ho no otira nya ya kura na ye ma wa wo duro wo mo sa ade ni firi ho ko ya na wa yere wo nyi sen nti me sero emfa ni agro kura obi me se sai ya lewe e ba wa bra bo ma wa hwe wani nji kura da because ade ba ko ye mo wona se cha infection ana se firi ya le ya ka wa tamu e kum ni papa papa papa na so unti se doctor bia na sai ya le se bia bia ka kire se ya le we kum ni pa da ade ntra if you say bunia ka se se ya de so ho eni wo de ntia nka ne din what you say na ka kire se se wo ya le we na se wo be nya dra ko ma ya make ya wo ni fresh ya wo nya oni pa bebre ti ho no oni mu de kura e de sai ya le no ba ya ntia no an se to ofa duro na no kura ku no ho oni wo nya de oni mu e se ya infection e de sai ya le we ya de e ba me pa cho bi se kitima aye no kura na wo ka no because me me so meda me so da ye no me de spiritual marriage ewiane anadwo nyina no tata me obi de se ma ya wo me pa ne wo da ye mu obi so se se me so da ye na me didi na wo da ye mu na me nya sa ya rewi ma ko ako ako ako ako obi se kitima obi ama mati ma kokom mfie be se nan sa ya rewi ho ebi no twa nkokọ ne nkra ehyehyefo mu a sa ya rewi ho atam no ye ka se ye ka kire wa ano odin pa pa pa pa pa pa ya re no ba bi ade ni pa bi ne namo ano odin because nipa bebre ni se sa ya rewi de e ba na ko mu a se se wo nya no odu da me pa cho wo de ba kitima ya ba pa da no na se wo be nya bi ne de ma wa e ho na be hu se ampa se kitima ya ba center ye si ye ye de ne ye no kra ya resa me bi ya ka kire nipa se ye hwe wani mu nti usika ne se ye boto mu da bi yebe mo odu papa na okwa kọ numa na eduro no so wo ba beka se eh eduro we de be se ne bo den bi pa cha eduro no se de osika site bia ya bibiduro wa ba be tobi na onum na gu ye mu wiya na ohun se de ka na enu kra na wa wo twem ka na afa ka nte na be fa de aka na ye de e ko fi because eduro no eh eduro anu onnam a esa ye hun wa so pa obi se kitima eh no kro because me ne me kan tima e ko wale e be se bo so me be se mi ensen ka ka moto bibi akọ hu no awale na gu me se sa wale we gu a council ntimi nka ana so fu no so wo ye no so ntu ntimi nka aje de kitima he ba center me na metima ka ade ntira me na metima mo odura ma sa mo woni nyina ye de ewu afiru ho no obi se kitima e no kro me tirim nyina hyehye me me honam me pa cho me tirim a hyehye no maka cho se nipa bebira bo da mo wi ase o bebira dwen nya adwuma obi be ya de bi kra no wo be dwen ho sa wan hwe a wo nti ase me pa cho ade ntina me ka sa maka cho se one president bi a wo no wo de ne sika nipa na mo wi ewi enwura ne mo ano ye bia ni tiri so no ohun na yes syphilis mo na ne gunti bible ni antima yeden en kum sa mo na yeden en fi honum etime ka che ope aka che o se kitima ya ba senta yeti media sen se bo se ye na infection bia ye betuma ye obi so won infection duro wo wiati anaga na ha me pa che o ko tiriti o tiriti me se aboa ye tiriti no ye ku ni fini ni padue no etime pa che o tu amika na bla kitima ya ba senta sa mo na edi unya na ame pa che o wa bla boa na se wo dia to chacha na so se sa ya le wo dia no na be ku no ye pa che o na na be ku ya le ba wa o so a no se etime yi no won fini won fe ya le etime bubu ni pa guo yale na obekwa na ka kire ose untrimu na sisi me pa cho ebetu ma bubu ogu ho no na bubu ogu ho so emfa ho nte wo enwo ma bia de obefem no wanhwe ya ebeye din pa ade ade ade ama okay ma ha ba senta ya be ka kire mo se sa ya le we a ya ka na se mo sa no eye yale bia ade awu ni pa bebre ama obi okra na ono odi best 40 years so na na adwe best 5 years oti ase ye woni pa bi ho no ma enam sa ya lewe ntiro ya wo na ba wiase enso ye sinsu ba bo somba me pa cho aye sa ya lewe ya enti mi sero se oti ye ni a sa ji ye no mba ni biem na bo modere se obetutu na ba kitima he ba senta wo kuma se abu akwa se pase oti mesi se pase gawo e ho na ba ba benya sa no kura ya le sa wo ya ye ke lutro do a ye ka cho se sa ya lewe bo ni kura no ya mfa no drama no kitima he ba senta ye kuta sa jo enti mi sero entra ho na wotia entra woto so wo na reaction se agu obi okure ti ni kura bi a metu ani ti no ho da
1: me
0: pa cho ni nyina no otu amika na black kitima he ba senta na wo ba na wo ba benya sa agu no ya ya le ahodo na kutia medical ka cho se yale we e ba wo wiye mama me yale bia no abesa be ko na wan hwe ya wo black group bi te OBA wan hwe na se wutum se wo sese wo na me ye o ya but wo be ko doctor doctor be ka cho so wo hwe wo wiye mu but na wo de wo sese wo wo wan hwe abetwa medical kokwe mo bi bi ana abutum bi o but na ye black group no na ha me pa cho kitima ya ba center ya be ka cho sa no ma nyina e ti so wo sa no ma we se tire ni we ya kuje kitima ya ba center ya de betima ya de ati ofiri sa mbo twere ni munyina efi o
1: e ma
0: to ye number na ye de tuja no ye number na ye 0246 9241 41 47 and 70 17 0246 9241 47 and 70 17
1: de
0: akra medina de na o kan ho medina de no so ye 0551 43 49 49 46 46 0551 0551 43 49 49 46 46
2: Alright, bomadia na fa wani chemo na huko na wakwako jiwa ya yoshe. Mr. Wada, WhatsApp number misadi to your BM ed amount 0540-448744. Mami mra humano so SSCA, minumno, SSU tigre, and chemo. Ah, is it Abba? Test it, my try to. Okay, yeah, baby. Because baby, I'm doing this, I die. Eighty me ba humano so SSCI 0320 8358183 0320 8358283
1: na me enye wadwen chira wo enkomo ayedi ye yi ehun sɛ enye obi wa humano so yɛmfa no na afei yɛnkɔ yɛ nim hello
3: Mitiawo ne ma mama god ne big mama. Ah, I'm going to go to the house.
1: Okay, yeah, that's a new adventure. Soko pine, fatty low. That's it. We did not so then they were to Janama and Kwa. Yanka Manuswe 0322 0835 818283. Yanfresi, Ben your first food, Dikaya. Hello?
4: Hello?
1: Made off from Pacho, would you, baby of Refi?
4: If I'm Antimans, I'm Cassafia Santefi, that's it.
1: Ante Pacho, ain't you away?
4: Baba, Papa, what that woman? Papa na wodi kan no no kraye baako papa na wo kan obodiane se wo obetwa nsuo no akọ asase ne so a ebetumi anya nhwesuni no fitan se asase kro no ana o kan ho asem na mi de minim se de munim die etie ewade beja mo ati na mo atumi ahwe na papa ne nkwa agiesio nemi hira mo bebe.
1: Okay, mama ye da se epa ye nkwa. Hello.
5: May the boy my play wapaya pa biay.
1: Ayina, yang kwe.
5: Asum bien kan and kai baya gidap. Mama beginning let the god say bebram.
1: Pa.
5: Oh, memo, uko, my son's one return, and more takwadi. Inchiami boss, but this round too. I will show off a quarter and a temple profit at you. Inchanging at you. Mama, you might be a disfiani at the show. That's the first thing to see. I said, my money, my dad, good look. Papa is having some in the end. You may be here, but no, but you are sassy. I wish you had you, and I'm a baby. Maybe see Musa's a pair of good year. If you are in Konyami, Papa Panic, you must say, oh, run about good dresses, you go war and then come quantum. So, you know, so I tell me a cabby banner. Also, you papa and seminal, of course. Papa nso be dia dance kuru mu se kunu ni be dia onu so apa ho ba ko mienu ni nsa se be se apa ye se ye kuta ko to gem e dia no obo nse ya gem da hum e be se gbonu ga ya ne oni ho se si a e bu so be ni mani na sa ken ten so ti onu mo nya ze ko na na ku mam na fo no mna pom ni nso ba ben na mu e ga ona ni dia no ne ti ko ko ka dia chira mate o he ma me da city Nigeria makrao.
1: Okay, men so me da say hello.
6: Odesia
1: opi
6: Juma
1: does you, Papa.
6: My mentor, I have a good name, my brief, Chianapa.
1: Miss Michianapa.
6: I mentioned the Agosi at our 20 years. First of all, I'm a Piao. Mammy, you need to do it. When you are watching Pony, Papa, Papa, Papa. Ben Mangan, you see, and the Papa. What was one? Who make me about him not to a two pound? I will back. Do you agree? And sing because we go to a good one's yes and a juma. If we didn't make a juma, Mason West a year juma. What do you say? Baby beer! Dinner, mother, you just go away when you move. Because, oh, I mean, it's working, and there's no be any. I'll get the end. Show up! Then one let you say. What let you do the same one? Say the same thing, Mammy. You want from my pack. Could you get you, ma? Fiacolano, no dear you, I'm over. Quite no Hilvano.
1: Okay, Opi, you don't say a pa. Hello?
7: Oh, me, my.
1: Yeah, Joe, for quarter.
7: Oh, me, my sumo kufiati, no tacos. Oh, me, I mean, fuckers, if you didn't see a man who was doing my phone in harmonia to ma. Original Nigeria, me jo so papa. Oh, me kufi asemai, ajibre etio papa. Me ame papa, Mr. DK, apia police mai. Wani me mamina ne bravo atono, so asini ya bapini. Omu ajibro mutiye wo dendende. Oh, me, sadi ame papa yo frevri abuichi ibaya wakaye. Eni abe mano, akwa wajuma, sadi wajuma pope biya. Oma me tangan kandia sena muhe na mebana siya na zizi. Iti isi ya, wasi yenye dieni na moko ye. Na kolani ya ne dia e kwa be no be faso ahwe no eti sebi o ma no ya se o bo o nyim no nim okunu e wo mu se sa dia no be no me kwa me si metwa mu na mum wa bo di se wo dia be se mfie mienu kura wuni akola na ba sa si so se no ti woni na se no na de wo de o se wo nti ase a enye o bra na be peska ma ba ye dia ni o wo afo sika bla no aba me ma no wo me ikuta 3000 ye ni e bam. Fire DNA, mammy, a bayama, and you are bluffed to me about father, a bay DNA, Amawo, and I have a partner, yes, Rano. What cuts 100% is a Diabo Nimori,
6: Owo me o ka se me me de pa se aha ye kwa ho. Enti e be hu kwan ye be fa so na se papa ni dia na ye be hwe na se nye no so na se biade bi firi baabi anani e me bi firi baabi aye pa won ka na komanto ne ye se nyankopon enkwane aho de de ma ne pa. Me da so owo me.
1: All right, then say you da say hello.
8: Oba me mama wa ho.
1: Me je so me do u di baabi afrefi.
8: Owa pa me de me din be si kakra.
1: Oi.
8: Ah. Papa na se na wo ka no. Boy no wakodi adanse no se woni adanse nkumu a enka edua no enka enya ne da because as me obi dibidi ni e wo police station ka de oba ka me be da mu e me de me court ko je ni na sama me ka chi sister ne se wo mu bu anwu dem a ne nyankopon ti ase ne beti ne sister ne da dem o ma ba me ho sa me se se me yiya wo ni free ni ansa na ne ho ato no etimi nyo be ma no nka no kre ne bibia ne ho nto no me da mu ase.
1: Yo, he answer here that say, hello?
9: Me wofa ziye yi.
1: Wofa.
9: Me wofa ziye yi.
1: Wofa.
9: Ma hao.
1: Yeah, jo.
9: Asi bujo ka wate.
1: Enka on sopa.
9: Ya, me wofa ziye, akwa shi apoku ya. Jali, si. Ah, wame kame ukuli, atate akimango. Amazing case wa market. Mwa kopla mcha mwate. Mwa kwa tap. Ngili ya ba. Ngili ya, wena wako kimbro. Ah, ane kwa mwase mdi ya. Na mo ba je kakara bro from make na ya bachele ya bachele je dia bo de mo papa ro ko di ni pa no mo di pa e gonya mane ye so ko ko pa ka ko ye na na chi bia wo je bia mane ma na wo ko wu a na je bra ko bra no wo bra ko wu ya bachele na ta o bra ni so a fa ma pa no so no wo si wo no je de mi support ka no o bi na fa ma pa je me di ya mpa no ye be ka se wonyi ni so
1: All right, me that's my family and was also just because it's Friday. Hello, Kia Humano 0322 0835 81 8283.
10: Hello,
1: hello, all right. Enough from Pacho, baby, Papa.
10: Pacho, ai papa na je na obe kan e bia bo de no yesre o mo papa no e bia samre ikra wa kasa chira ni papa samai ama ni papa samai so e ku ama no e na ni so ana nzo no nzu ni mze akola no e na sase ndi o munyira o meji ama no na wo sase ni na wo ko sase so a wo ni mu hu asam ya na sase no o muto e no nka ho ye ko ka adanzi kuru mu chire obi oh ndi yesere papa na ompo so na onka no kure na yenye bibia ma no na ne ho nto.
1: Okay, me da se pa. Hello.
11: Naima.
1: Me da fo.
11: Bako de.
1: Adomo na we.
11: Ah, obaima, oho ya me ho ye.
1: Robert, ye nkwa.
11: Ah, Robert kwetwim kansa, anyibote ate tutu gidi na no pe. Na mchi obofo, why anyibote ate tutu. Na mchi papa professor Joshua bi ne chama na nakwasi. Na Nanaima, Osha, Union Bemani, Yama, Mia, Mubet, and Osis, Yaya. Mide Biam Gazet, Yagasa, Mammy, Yagasa, Besha Bonia, Mammy, or Betty Osis, Yay, or Yabasha Boni, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa. What's me a bra? What's me a face can come out, Obano, Wangazona, no? But Wangazo Yemu Banana, Pimpimapa, as a Shubalo Tino. What's me a Kayaguma, Alphys can come out, and it's open to Janindi. Uma, Menu, Chance, and Homboto. Ansa wa se diska ka makwala ni se opo ntobia ni makwala ni manindi na eza akwala ni tata wa ba kasa akwala ni nya oba enji enme ye DNA na me pa cho enjire fam ho no ya pesike gua ye di ye di ni le fule ya na ma me ne ba no to page man ye no fa nya hwa opo hwa no akasa ne ba no na ma me ne nja ba hye bone na odi ti fi ho ya enji ne ba no se ka fo ba fofro one ne nyem na akwa ba no wa oba se ma me ne abesa ma ya akwala ni sika ma da tobia ni dia na ah Papa we pa wapem pem asa hwe balotai me daze
1: onda se wae me manka se na pampa mu apa o me se e pa ko manka se enya pa ade no afei na start ya e pa ko e pa no side and side but manka se apa yo hello
12: hi ba
1: brata
12: ta fo ni nyina bra a great dances acha we na ta bi ni me di ni nyonyo nyonyo anya bete.
1: Eh, ale.
12: Me do nyame. Sisi me home fa manumo.
1: Afra.
12: Me numu nyina to. Ebe ne de. na ɔmo de di abɔ na ɔmo de di agorɔ no yi kata yi tie me ma mo afɛ yi no bofuru to a ɛsi gya so a atenkyene no so ɔhu nneɛma bi wɔ hɔ a ayɛ mo nya abotiri o medɛ mɛka serɛ me papa no woku nnipa wonku hwee woate aseɛ yɛ bibia ma ne nka papa no yaw bi wɔ ne mu nti ɔwɔ ani saa yaw no mfiri ne mu a duabɔ no a ɔka ho asɛm no ɛna ne da so ɔhu wama no adi w'akyi ama no akɔbɔ ka wei nyinaa sɛr aa wontumi nyiri yaw no mfiri wo mu na ne w'abusuafoɔ no a ɔmo agye agyina mu ne nkɔko wohɔ no na wowɔne kɔbere ne so yɛbɛserɛ gye mu ma ne nka na onya no ahotɔ na mokɔ w'abusuafoɔ no ɔmo ɔmoagye agyina mu ɔmo nim sa asase no yɛwo dea no a ɔmo pɛ sɛ ɔmo twa fufuo fa hɔ ti kɔ adi wura w'anu mu no ɛno ɔmo mmom nkɔdi meda ase tii
1: okay men so meda ase ɛna wodi wa woda a mame wohyɛ happy birthday paa Mr. Jacob ɛyɛ dɛkyɛ wo na woyɛ marketing manager ɛwɔ Franco Trading Enterprise ɛnɛ ɛyɛ wa woda Mr. Jacob Dɛkyɛ marketing manager of Franco Trading Enterprise Nyankopɔn hwɛ wo na ɔnyɛ wo kɛse paa happy birthday to you Samson a Prince Nana yaw ene eye wa woda Nyankopɔn hwɛ wo ɔnyɛ wo kɛse kɛse paa Shano suma me sɛ on the 3rd of October eye Women's Wave Empowerment Women Must Live ye nyina ye de ani twem wo Lake Bosomtwe Ensure FM ha ne nyina ye hia me sɛ wo ba hanom 8 pepepe naka ni to all work and no play will make us dull inti ye pese ye kwaji ye ni kakra ye kwa sepe ye hon kakra ti ni nyina aka hon ena yeko o pese wo ni ye ebo anay e kwa fresa number si amede mawi enye sa ebi atadi ni bedru nuwa show kembu nuwa bejina ha nensu wudini pepa so na fe basi ni tuna ya rehuo wukwe si kapansu ye nchi mi mfa won ka hon inti ye de number no na e pepe for your transport into Mr. Wada. Ope se uko bi. Ope kanye huma ye kwa. For 0543-785613. Na fe 0533-223565. Na ema ye huma se wone ye ne kwa. Sanso na on the 20th of September. Ye gifty donko praise ya chire se ye mami gifty donko ministries 20 year celebration ye nyina ye shie mo bantama CACI ana patent pepepepepe misre wada wodi ane se bi ana wasore ye mpon 10 12 no pon ya watu ya bantama ka neche se waba ni ya be support ye mami no hwebe 2 na ya pon na wubia eko fieti bra wo ba me se fejidie ka ho ne bra na wo ba bibia e be ko fine e di ama ma me nko hamra me ba na me de wapon wat ha at
0: ko no bra
1: nko o hene mina minim de me ye nko
0: naima
1: minim de me de ne ye ntia papa ni dia bon so on e dan ntia be bon wa dan e wi
0: naima original Nigeria me danase wa vote 200 amami na me nyira no
1: wa vote 200 amami e ti ha ye nyahwe no
0: na me nyira no pa odome ma mpa
1: na he for na no
0: na me kama
1: na he for na no o pese o che mu
13: se debia se wa se
1: mpa ya yabo ma woni mpa ya yabo
0: original Nigeria
1: e ti kasa me so me do
0: original Nigeria odome
1: me se kasa me so me do
0: vote 2 amami he de ma hu me nyina so wa me nyina so no
1: enti ye ye no
0: o me hunu dia mami hunu sa mu domin me hunu mu ni me ahia mu ba mu nome
1: it's okay
0: come on enti na ima
13: ko bi ani wo fa wuye o si bi wo fa yoda wuye indi pam bone
0: dia tie ni se first case no ma na o mo ni dia wo
1: o ye sho
0: ma na mo ni dia na ima ma na mo ni dia so no no no obi akoya dia bi adi pa no mo ma bone dia ana o yare a
1: thank you her was a okay
0: doctor dear me no bi o call doctor na yare ni o bere o mu o ko hospital fufuro ano mko hu se sa yare we ne
1: na sie no
0: nti o change ni hospital
1: okay
0: on check it ma ni mo ni dia tie ma ni dia bo o ne onya ayo ai ma ya tena abosun fi
1: na o mo ni dia dia ati o ade nti na o mu ko nsuo no so o ka se se ne ho beto na Jesus asase ne be ka ne se
0: da bi abosum na ewo hore nyenye omo eti abosum so no onkuta so ewo na mudidi o
1: I know me I know
0: o pa oto sesi akose abodia obedua bakasa ha ewo ho
1: ande minim
0: ewo na mudidi
13: Inti ato da bia ayi odi akokoma misisi a wo kwa mbefa so metwa emfada. Akoko na ayi na wo ha no eyetu. Mintwa tu metwa baako emfada. Oti mase ani wo de befa. Memu se big mama wo bere kura nsa na onya akoko na metwa manafa. Inti ya na bosom na fa bosom na fa efa nso ska wo ye bedidi wo
1: ye twagumza
13: ebra na me na na kom na na ye wo school mob tu be frere na ye be bo ne twene ye ye rehearsals wo twene bo twene bo ye ye rehearsals ogina mu aketo ano ebo papa ese kapre ni no ti ye ba etimi jam mo no bo bo so proper papa na je se me na na gina dwomu ate ase ese akwa na ogina wo so wo hwe na akoko wo ama na mfa kapre ni wo but ye ska wo no twene kase ne kasa wo chire mu so a chire dwan odi ani akoko kra be twa dwan adwan no so ye wo dwan bu wo ibe ibe ani asan kana ide ashim e hwa ni edidi enti chiamen no wo na chira same
1: se bosuma wo chiamen ejimi na
13: wo so wo jimi man no tie ni dua o se man na bonu dua eni man ni wo a wo ye hwe sofo ni ni asem o se nim nana ni nuanom keto na mo wo fa se fo no ma je na asase so bi kro so nsuo no ekwa asase no so na hema me amete yi me kwa asase no so afa enyeme
1: me nka ho
13: dabi one me ni
1: na so no so se adansi krumu no
13: adansi krumu no ma ne so wo ma adansi krumu ayi
1: edua
13: o se asase no enko fota de ade sha asase ase odu so a ona me ho no na edua bo se nana se no mo ye me die obedi adanse age asase no na odi afa ne de nana ye ni sei ene che se obodua wo omodua ada na wo mo no mo twene omko oba omte koko ne dabia meboa omte ara na bibia anya wo mo ho na emisa kwese wo mo no mo nya no onso mo gina soso mo ma na ima wo ya sufu aya che na wo nya wo de wo de mu na wo ko anya de ye twe ho ma nso na
1: de abo su dia no
13: that's all Dabi, dia, onu obi foforo, hwe, asem ne asem hia o. Asem ne asem timi hia. Enti onka ka ne tinu no ntena se no hwe, onu obi ani yeshi bia. Nso no, oncheke yare wo ho. Bi onka se ye ne nyina, hwe, typhoid. Ene
1: ebe kunkwa.
13: Yawa, ne same thing tena ya akoye te se duabo.
1: Yeah.
13: Ene ma ni nnam wudie, mo hwe obeka se obi abo
1: odi.
13: That's all. Wo nanse batata nya duabo. F ko ana ona se tata o kidney tumi ma ona se tata kidney ku ye nua keto aye hu no ye nim se duabo akire ye ni ba ye hunso no na ye kidney na sei
1: na mse e chai ni san ya renye
13: ku ku
1: ofu aye hu
13: no enti on change ni hospital no non cheke ade me de me hunu ni se ma na ye den abo ni dua tie na ima de tie ni obi abo dua onu mo mu tumi san ba se me ba ma bo obi dua enti me ba
1: mo fre
13: na ye kansem no enye duabo na ima se bo dua na mi suru a enye duabo se me bodua na mi suru a na esisi me so a enye duabo o ensuo na tumi hu se enye me
1: onya
13: na
1: aya na to ho ya
13: ba duabo na mabono me de me ohom se twa ensuo ne poa me hwe se bibi nya den
1: ensi
13: na se me de me ohom ni ensuo ni connect se bibi nya den enye o enti na ya na yesi ene de bodua na empa ne chew ogituma ma yi so te ya se me nya o he bibi ani ho ana meme wo ho kwan se ho nto anke nya duabo ni ni na de man ba wo man obo dua na no di duabo ni na ba se se ye betima ye bibi a ye moa because ono mo ni dua
1: na obi so betima a ye no yi nani
13: that's all
1: o ka fa o de
13: oh na ima ye mo ni dua
1: okay
13: o mo ni dua anti man no mpe ba bi nya den na de wo mu ni na ima nuanom motwe meni we abeye free etimi faso
1: ma me so men
13: dadi ame binuma nya problem bi ayare ayare bi awu sa okofie bi mu na tokwa da ho enka bi
1: especially aware ase
13: that's all me say wo di aware de okoma ha na ima okona se ma me ne one ne ne ba ne ebo ma me na obetun pata pata untim pata pie omba ko awia mabusu atena se wonya busu ani
14: Onza man one ne wofa se fo na nya no. Wo ye out.
1: Me say wo
14: so wo so na we na ne wofa se fo no so mo ma. Nti
1: let's say we na wofa se ne kwa se mo san ka che.
14: Wo do me o.
1: Se wo bewu.
14: Na
1: eh. Ewia se wo.
14: Na nja se mi kiro. Ye fie na me wofa ba ko. One ne wofa se ba ko na. O mo problem. Na mo wofa se ne wofa se no ko wale ye. Ne wofa se mi ye minu ya. O ko wale ba ye. Ne yiri ni mum na oba afi ono one me wo fa na se twen because of nikunu ni nti nikunu ni ne me wo fa nka nti ono so ne ne nyede
1: aja ya ka no
14: thank you nikunu ni ne wo fa e ku ntokwa obe so so ne ka bi chen sa kwi ajai o me ntra ma de nya mi kunu bible se e ba ko nam se bible se ba ko onya nsem ye jimi mu naima se se am ne otu se se ofa ne no wo fa se no ofa na ne wo fa se na ka bo mu ofa toka wo fa se ne etwi se se yire no Ontimi ko ofana ni
1: anofa ko wetin ga se famika ni fa yire.
14: Ontimi ko ofana ye di, ontimi ko nanim ana kunu ni ni yire no ekontoka. The only penny mo wo fi o anso ni ofa no.
1: Nya dita.
14: Se se ameno ka sei oba no ko ni maame ho, ni papa ho. Isa o se nko de beto ofana ni ofana ka che ni ofa ase ni se kwojo jade o ye no. Enam na nu asem a oba ye na na busua ekontoka wo do ho beto mu. Se se busua na ka bo mu na we.
1: Ah well,
14: for me. Mr. Andy Pabi no ma. Eh sir wono wunya as I say obi a oyɛ wadanfo bi ɔsane ne nya no da bi ɛyɛ nkwase anya
1: yeah
14: wono obi wɔ issue na sɛ ɔno wadanfo ɛno nkyerɛ sɛ
1: wonso
14: no da bi anya kura
1: obi na ti obi wase no abɛka kyɛ wo so pilot de de
14: ɔyɛ wo bɔne bi a wo sɛ mate sɛ ɛno obi aka bi bi akyerɛ me sɛ yɛse wɔnyɛ ɛno yɛ sɛ obi da bi Nine ma what for body you what you are
1: aye
14: pacho pacho ah sa na wote ana e se no
1: ah okay
14: what ma say e ti se obi
1: ano
14: wo any issue nine ma say se am no ka say obi ni obi nye obi ni obi nye asem bia o ba ne ho asem a wote nto ne ya aka
1: mm I say me asem a ka na
14: wo ti ana as wo je so as wo nine ma me meti ga hu wo ti am no wan che me ya me nye so yo obi ona so ti a wate Nai mama menka panchire ni pampanifo bi ntire ni.
1: Aka 1 minute pe.
14: Obi wa wa wu. Udu ba bi obi wona o che na gina. Big mama et say. Anya se big mama et say no no wadru ha. Menye so.
1: Tanya one me.
14: That's all. Eh. Amena che so no wo issue.
1: Amen che na kwa mu de mama kwa
14: amen. Et say wo tia wo bi na wa beto obi a gina ho opani ana sister et say efe. Nemo. Aso wa tia so won tia o. Na na nida ha.
13: Sister Nkobeku. Hey. Me papa ne me nyini ne o. E di entira wo so mu anidua. Na o ma na ye ade 2000 mienu waje. Waje mpata no.
1: Eh.
13: Wo so mu anidua. Enso mpata no waje. Wo se di se wo saka na sase.
1: Ansana no hoton.
13: Ansana no hoton.
1: E na adi ni tirimu dem.
13: Hwe nipa ho. Obetimi apreta dis o mowu dia wonye wehwe
1: esan ya obinti
13: esan ya obinti papa no oyee wiki timodso anya kidney bia wabonik
1: agora edia edia
13: ah
1: me dia sem dem nim se
13: edia ta wuje mpata wa bra wo se wo mo mi dia na me
1: ena nsue na hwedi
13: me se wa mo ma ena wo ne wo mo ah ade nti wo wu ade na benya wu So wo wa wo ngo. Asase nti. Asase.
14: E na cylinder kura.
1: Cylinder ho kwa obi wu. Obi ayire, obi ayire kwa ti atozo.
13: Ni patri monso me de amia se. Wo de akasa na ye hwe kwa ye be faso na wo beto no.
1: En de ho de me no ye adwe.
13: What I say? Na so mo ni dia. Wo mo na no manya, wo de wo nya ne hwe. E de nta wo je mpata no.
1: Mpre.
13: A na mpata mpre de waje 4000. E wonne ma de no. Abone dia. Abone dia. Enti ye bom pa yourself e be fa soa.
1: Yeah.
13: Ne ho beto no.
1: Na kwa no so kwa patafo dia ba. Na no wa den kaka. obi a da wusu de nke
13: na bi so no jimi kakra won ho ono hwe na nim ne se o ti ka ne nsam na ni pase ye ne ni yiye o
1: ah
13: ka won ko to dwe gu fu
1: na ya kan ana ni pa ni ma sa de we ye o su kra wo de da form kra yanche yanche kra
13: wo aza kra na de
1: afa wo penkwa wo
13: o penkwa
1: hmm ado
13: oh en ti bi de papa ne de
1: bibi wo ho me ka cho mi si bibi wo
13: bibi wo ah na wo je pata wa bra wo zo mo dedua
1: bibi wo
13: ka si da bi mi mo odu enti mi de pata ye dey pata and the 4000 wa je ase wo to wo kra ho ro kra so wo zo mo dedua e bo odua wo zo e benya wo
1: ay ay ay fredi kuma ene ni mame
13: hom de say jungleization for ma me ne nyame enim ni ma me ne nyansa wo
1: ah, I saw kind of said the opposite kind of.
13: Man, the answer will form too much. So when you judgment, you know, one hour, one hour, one hour, it is a kanko. Now, me di ane na oso apa ne menti ase.
1: Oso kodi mwaba.
13: Menti ase o. Now, wo baba no bi ni ne wo sa. Ane si kama, wo kambi ode. Baby. Wajia tuma hwa kula ni mfienso. Mimi fes gwoso neze ya nakula na majima hadie.
1: Eh, nadie nede uwe.
13: Kwa sabi yesi diya jiwadi ya neheno. Obi kwa kwa chulezo mkotobi nime telefie.
15: Na finji siya ano.
13: Ukasa uye diye neno. Nese basa kula niye uba, unana.
1: Ubende.
13: Ubende.
1: Anwene si.
13: Afini wase uke sikura. Ajuni bena udiye diye nede. Nuna menti asi eno.
1: Wantimi ya nchire. Usu ube saba.
13: Kwa wani jimi.
1: Odase. Mfensi ya. Are unni hana ah won't be control mama imanti ne why what ya fa so san
15: dan mama me no onye jimifo obua ne ba no
1: sense
15: we ya batampa ya na
1: are o me ya batampa sense
15: otie oye o mama a in fact we mo na nyame shire o mo no
1: adwe ne ba ho
15: o twe ne ba no se ne ba no obi awo na oya akola ya oti oya mu na mu nse onyinyi onyinyi omo bu sinya mu na mu wo
1: empasoro no
15: empasoro
13: ese okwa wo bi na wutira do nyina
15: yi
1: ende eza ho ye kamera no de
15: na ubenya se da no oti ya na ima so ru efi ho ma menka wo wo so babia wo do nyina chi ukofi a wo ma me etimi ese chiri kanchiri wo se
1: na se won se chiri me o se chiri we hu
15: da bi ono de na ye de
1: ma na okye shume ni sikwa
15: o doni ba o doni ba ne ba ni nya bia woni onye ma famere
13: eh ombe do na do wudi abeba so ne ba do se me ka echire na wo ka echire wo nko pressure ya me se krache mi njo me suma ma pocho di o
15: enti mami we dudu ase na wo gana in fact this woman we hear about body se ne ba wo na ne ba enye adjuma no maame ne timi didi esa koma ne ba no
1: enana ne di
15: enana di ani di
1: ya
15: on wenum se no so ahini ye wande ya na otumi osemi yale utie na asem kra me yale na sika ne nko nko on pese odi problem beto ne ba no so nto onyale no
1: because asem wo kan kwa egosi she
15: oh maame ne ya in fact
1: bana busia every juada ibe I know say yesua de bebre maka kire yesa ewiase ye namu ye namu kwa ebe ye yempo na se wo betia wo na so na wo hwe na se wo betimi apana chewa apana chewa manenko se wo betia wo na wo hwe mo mudi mu hwini hwini ansam wo nkrofo especially ye etiti a friend say efitwahia mu ehe ha dan wo fie mu we ni we nka eno ni fiera ne ba ene say na mudidua bro eye di pine na kosua da form no opae no no o kan samakese ni efrensu akese e di brudia ewia say ene mu he se wo di efatgre mo kura to nchen safia ne tia no bisa no say ewia say ne muda ho but yen ye ba ye ye beti Kristo suma se no wo kire se a won bi timipom e bi ti nyam e bi ti nsuomu akonwe se ye ye me emfa snap mu so a be na wo twene emfa ne se ye nyam gidie se tumi bi wom empa so bi ba betem enti ye emfa ne matra wo wiase mu asem ma wa kye enkoma ne ye ania entokwa nyawtokwa enkwa gye nko obi nye ahuhwe mfadie watie ho se nipa we na bra we ni ese na o ya nanta mi anso mi hwesi na hwa o ya nanta se le nena ni sika twi ho ne de kan ne ke o ya nanta mi anka sa nanta fo mi pa o masep na sa wo de sa na mi hwesi mu obi nya sem intimidie kakra yesu ya ne nei mu ya ka ba tan de enyi wo ba eboni a waye nhyen tumamu defend se won fa ye wa bra wo ni hobi sa opa chaw na ye ya pa chaw na sumdwe mra asembi ho ye ka na wo hwe na wo defend wo na enye ya pa chaw sense be wi ase na bi aduabo bi bebem na edi wo kogya na edi wo ye se ye ye wo se ye ye wo se eno aduabo case ba ko enene wa ko de wa boda mo nene we die feeling adochi wa hwe papa ya otimu se wo wu ti wi ase na hokwa bo ho modin sam wonim fifire de ye mfa nya wo mfa wano nka enam wo ntimi we mfa wo sin kwche fisi de ma se wi a wo ntimi we kakra ye di jamo na wo twi enyina eno no mesre se ye mfa ni da ho na nti weekend wo kɔ ba bia hwa wadua ni die wo nsu no mu ye wo no mu nsa hwa ba bia wo na mu ye don't drink and drive kase na asha se titi free no ye nyina ye nhwe hu ye na yakopon yadom na wode ye ko babe rajua dem bie mu a ye besa de opportunity ye di abrew ye da masipi mada agia munyama ye mo airtime mo say bundles ni nyina ye ni so ye da mas ye di opportunity hu komo e chire obi juada edikosi eye ifiada donko kosi no miensa pepepe any of the media bro social media handles no Shura 104.5 Facebook and Shura TV YouTube TikTok ni here in Shura 104.5 but you can follow me and kasa our official Hima B account and so on so Hima Benewa account and so production team ni na technicians ni na kahu bi ni major media ni solid and I'm a say just on the kakao ho yen kwa team film na fe yen sorry so kwa
16: oh yeah come on
17: Isra
1: 104.5 Oh, he mommy that says you are so my obiso and atona pa nyakopon sha onitim ni nyina wo adwuma pa ye ye wo hanum sin ehwe yi mami comfort shoeless office and for mom say juma dia wo mudi wo hono anno edin ye engagement address wedding address anase edie na wo ye ah wo hwehwe se wo ye siesie wo hu operate papa wo pese wo ye acrylic papa enwuma pam ho a na wo ye ofidie mu wo botre wo ye facials wo ye micro bleeding ni nyina da wo mu ye bi wo eyelashes so pese wo ye pierce wo hunim ana wo 90 kura na be PS e wose wo de bra na won show kama omo aye duase ya octopus building emu usi wo berryman kwan junction na chese asoye ho a wutwem na chese octopus building na ena esi wo no anti shilamite wo de serie ene anika one ne mo frane nyina o ma ye krado sa se wo mo twen wo anti dwuma de bia wo frane so se omrafia wo beba be hwe ofeso kama ama wo ho sesie bibia di mu lady gold de eno na me so me hwɛ me how far what you say ewia bia wo mo me ho yɛfɛ kama e ma metemi ɛdeba adwuma nyankopɔn hyira wo mo frɛ ne sisi a wo 0242703595 and also be for 0508771413 na bibia ento me enko ye emfa ma pa me comfort tell us all the amount say me say bo so me we yɛ mo e ma ne pam wo se wo pɛ se wo adwuma ɛkɔ akyɛ nwuma nketenkete a wa start e wo wo dem ana ba bia wo kyɛ sɛ wo pɛ udi sita baby ano bomodin na no moto kese na wodi e bomodin se wodi fun no keke na wo no mo eni nkita ho na wo mo na wadwuma no entumi enyini enko echire na bibia entumi enko ye emfama wo se talisel connecting energies busumi we ya emane mpa ho enjawo bomodin na fa wo hura sme mu na bibia so entumi enko ye emfama pa talisel wadwem ho papa eno ti na wo connect energies e di amon let us form abra bo mo yonko na make am for ma wi se adwuma die we mesi ba bia ya pretty sense ye hia se wo wudi wo gye mu bi wo se wo apom din sense no wo anya asipiti e ho asam na me ne wo ka wo ni padua na nkasa wo bombo no ho hia no enti se nipa wo da 8 hours na bibia to me ekoyie e fama no ni nyina da e hia se wo da papa so e wo se wo tena kunyama wo tena kunya papa mu na wo sori so wo sori brane adwuma bi wo ha
17: sometimes big mama debi odi ni koto jemi se ne mpa na oda so na nye na nye bibia na ha no eh obi betimi adi akira na akwa hospital na ya kikan sem bebre wo se hwampa na oda so no mattress na oda so no tokura de me chen se ye konsuo di agumu mesra wada tutumi kapa kumase bebia nkran bebia oman mu bebia gana mai bebia ya seta wo bebia enu ti bomoden outless ni atutu agumu donti kone ko pebi na tona bibia into me enye kama mfama obefre number si na wususu se wope dudu se se wope na nkran kran ni nyina da wobetimi aboa from 03022311555 and also be from 03220293365 na wusu ensanka wo de sisia Alaska Star Enterprise and I make from where we say bomodin a odam no ahusiesie na ana decoration for mu sesia ye frofo enwomom ni ade mu hu nwoma ni nyina o Alaska se wakofa bia ba bibia edida na kwa mu bibia so eda form kama bomodin ne bo pi ho e wa dum Prudential Plaza ho ana first floor Mrs. Anochi Plaza ho e so ha wo bora enkan so atodu opposite MTTD office ana se Eco Bank ho no na tochi wo mu sesia bibia e fa decoration ho marble sheet blank curtains ne material curtains ne nyina da e bi wo ho me se ne ho anana ni ate wo yusu sabio wadopa ye de nwia na ye onwia emene dani ana so dani ho bi kan ho ntantam ya me se aroma diffuser ne won se wonya ntenka wo dem nka bi e firi ho ba brante ni ru a na odwane ko pa bi abaya ne fasi uso wo dem ho na chese bibia ento me enko ye ma carpet abay green wo pe ne blue wo pe ne orange wo pe color bia wo e bi wo ho bo moden a na ni omuntu kese sisi a ne kwaje wo de from sisi a e wo 02563300075 and as over from 02002810 na usu kwaje wo de sisi a Asante Achim Community Bank PLC ewia ma men kanfo ma se sika sambia eto adwen ma ne ama wusu bebrebe buti wa na odun se sumo no me se dem a wodwendwen no na wonya pressure what you say pressure so nyanya wo pe na chese hu se wa bra bo na enwoma bi enhyada enkoye na chese nyankopon long life no de ma no wadwendwen no e be yi wa firi ho entempaya eno nti wo se endwendwen bebre na bo pin wo mu e wo dwansa omo wo ho Asante Achim North omo ho agogo kono Goja so, efose odumase ayeduase afokwanta any Roman Hill wotuchi wo mu ha wo be hu wo mu na bibibiera efa osika sam he me se ene loan nko phobia pe bibidi aye bibi won hu de meche no opese opa bibi ka krebi na de redwuma bi mu ne nyina ada no kodanda mesrew wo se jadwendwene na bra bibi ketuwe bi ena wo hia na wo so wetime de abobra na wo so yetime afro bosu na wo abrabo no so hu se mabobra asipi asita na ye Asante Achim Community Bank PLC and I'm making for the MOA from us is here 050-133-461 and as well from 050-133-433-6 now also when you are more and to me and call you and from mount Process and plant automation may come from where we are necessary. Let go, metana may come for comfort. Sadia, Nami Gusua may come for, and not in a make come for the amount. Sabo Monday, then Ben PPA electric house, a diner was sino, and once and some no a yard or soon electric house. And I yawa drink Jenny, a mow to a near woman baby, a messy car won't tell me, or more and as you opposite you be a bang, no, I'll make you a pine and a media children into Bomoday, Natube, Womo, now so called Pebby and your man, what if I'm on the ten or the abba, BBA. Da na kwan mu enyo ma eden wo ka kire nsempa what you say august no ka kire so what it so enti bra we me me say lady gold enti ma say jine mom se sa bra wa sa tete so ma bra wo pe we na apede yi na enyo ma na wo sa to no 5 years warranty bro ni ka sa se mo che wo say enyo ma no unya jina bibi to ma che obi ba ho pe 5 years a che wuti mi sa de ko na ye ma fo from pe we na apede yi wo sa wo to do do no so na wo sa che generator the kicker no eno kra de che se wuti ana che se e ya sempa Uto nyoma busu no na wasache o generator dunso ya mahama no wasana bawo odofo kanwe na kwaje udi sisia na bibia entume enko eye fama mame fama number ne enja osisia na ne omotwetwe nkomo eye 02000077127 and answer be from 050-955-4646 na kwaje udi sisia vena 750 ml no bottle no ena make am for the amount no bosu kena wase kotobi sisi ya ene wiyane bon anu wa zin sansa wune mua wun shada ntene so ese wa otimu seye asu baby baby enti pensu abujun suwa chesebe buwa wa bibi ya beti niya abuwa wama unipedu ya no I stay hydrated na wasa stay refreshed bomodi ne kupe bito sisi ya wunti wakacho se ene sika mwadi inti watete sukura ka wunko ne kupe bito na unipedu ya no achun chum na bibi ya nchumi enko yema water is life pebi nanom na bibi ya nchumi enko ye enfa mao na wupe dudu wadi ya nuwa friend number e ye 0322 190877 wupe dudu wana peso wadi ye juma number ube friend esiso na wuso wetu mi edi edi wujuma blueprint DNA make up for the amount uncle girlfriend and now only me doing come on say share lady call baby there some movie woman you na me a me hun say de bia ya wo bo blueprint so no na che se me de me ni chere asafo snitch wa wo kwa o ma di na sama ma na bibia che se wo ba na ntimi afa hana ma nye ne se wan fa e crocodile john wa de ase wa ma bibia de dana kuma se se ono ho se oba no na nka wo ya de asem na ahyere ada na wo tena ho na wa ma wo ya ye wa dwindwen na de bia wo te o da na wo te mpante kwa na wo de ne nam na wo ton ho ho enton bi tumika na bora edum ha asafo ha ya snitch building mu na hwehwe mo chia kwa na bibia ntumi kwa ye ma me se omunye ma ne de Emre tell me not to see our results na aba na nti wo pesa your bookings via from us see our 0547113957 na wo so koye wo bookings and bibia entume enkoye enfamo esan se wo monko a ene betime di waka gem na de de wo se ye ye nya oga na anu waka se bi a girlfriend aka gem se lady no wo fa me chi na wo monko ye kululu we kululu se bi enim ga wuti gana ma che se ye di fiabo amano ne ena ye de ebebro na bibia etime akoye amao gifted on ministries say and then me can't show say one who boom at the radius in febre and yanko poncherano I want you to any bibiano and we are yen a drew and to what I say I was so done yanko ponce and to say one who me you know and come bome bejano na yen yin a yanko bantama CAC yeah 20th September yeah chasa bosumi ya womi ya na chasa bibia sisya so 10 pepe no me you know pepe na chasa jumedi you know a ban a rea ya na say and to one come one wobe kwa na chasa Serano, ya didn't in Aja, Miss Mia Matia Mikase, Mijia Ta, Warrior, say, or Suffo, Evangelist the Graft, or him might be, Wachadianana, Wabecha de Dano, Amanoma, as soon, Warrior sent him, but more than a come Jojo, him, Munina, Echia, Town Minister, Koku Jesse, just what be a, and to come who pine ten times so, now one my uncle's uncle, sir, and Jow, Amai, and Timfi Fred, and to come when, Nanny, Big Mama, na yen in a young boom, Uncle Daniel Coopers, and we are wadia na ye achadie seasoning powder ena me de chew se bom atia oba dia wo ye ade na wo bewie na enka se a wuti me nje 3 points o ma ntimi fro okunkom wuti wo ye den ma kanfo wie me da so kanfo de ma se tutu bi kana ko pe bito na wadua ne ye de na esofo ma ntimi ageta na ageti wo ri ase e tsaade a na chese fie no ye de wo no akokwa de wo beef de wo noodles o spaghetti mu amoye ye bi wo kwanje no secret na am de ma no ko na faka krebi som na nyoma entimi enko enim mfama wo owo ni sitiu de ene jollof medical catch us what di nyoma na hodo no egu kwan ma eba enche kura wo beti yenka achede na chese yekoye ni mankasa yegusu aye cheche wo de o xia obi o se na di go se aye achede enti ye de cheche kokko ne kojo de na wo be hu de beto wo bomodi ya ne kope bi ne to restaurant for choba for efiefie mu kanfo de ma wo bomodi ne pe bi to wo pe dodo de anu abora kejeti ya gate 11 wo store number F34100R and also be from 0244-831-897 na wosu wetu mi aje dudu na na mi se we kura de abama mu amu pedjuma what you say enti pepe bi yo yani wa pampai na wa kwa jibi na uso wode na musa Kel Chaco 2-3 say we make for my fear BM. Mama need that mum pebby and goofy sans ever boy ama yesia fita na ma ye no mun caning na etumi a ye refro sans any pebbia echasa was re na serious so the macacho say therapy ye draw or be up muna bia won to me yininja enti yasre na wasre nya de ebedi wakajinemu a ye kel chaco 2-3 baby na mwa emma o see fitano ne yin konko nene ne boa ma o sinemwa ye ding na nyomanyina etumi ako yamo into bomadine pebby na tosu kuni hiebi papa hiebi dada hiebi mama hiebi nana hiebi obi a enti ye nyina yenkope bi na yesen entumi nya kama samara company limited madaroma ana makofa ba edwama so akese na obi a egusu obo tobie from sisi a na jinchremu fufuro bi a 0246 8486 4798 and also be from 0501454 6 54462 na woso what me age wo dia me so pese o ye ness eh ha wo hukura em ma wo hunchire ukura na wie ye nkomo ame ni wudi bo moden se wo betumi ene number si ame be bobosu wo fro mo a so pese o ye ness so ba bi na yo se hwan me se enkonkwanche die ni bi na em wo premium nursing training college e na me kamfo dia mo premium nursing training college wo ho kokone kope bi na wo pese o ye general nurse na se midwifery ana se nurse na assistant clinicals ni nyinara wo mo ye bi wo ho o ma so ye wo de chese bibia eye kama serene environment classroom bebia se fully nyanya chese nyoma ekoso kama na wo mo lab wo de chese enyoma asona asona enyoma ye de suade manipa ekoyetrim ka yetrim teachers no so abini ye eno ti eno wo kan for dia mo se tutumika na eno wo monto kese na wo so watimi upe enkyremu bia from sisi a ewo 0244 064 285 and also from 0243

0: APR na fa wo bonus no twa bi. One X bet. Ye dia go no mutintim ban. Gambling ho ye tro. Inti twa no ahwe ye mu. Enye ma wona wondi mfie dum wotwe. Gaming Commission of Ghana ajin krato ye atum.
1: Turn it up loud.
2: Ofie kwaso, ofie kwaso. Ye di sia.
1: Turn it up loud.
2: Ofie

0: Oh yeah, I was a bit saying with
1: I'm going to go to the house.
2: Ofa me he se nya me na afia ta ta ni se nya me ye me ye me na ti di se me wo be.
1: Wo ba wo be ma. E ki de twedi afanse. Na e ye de na ho so ba wo be ma.
2: Ta me he se nya me na ye na ni se nya me ye me ni na insa me
1: ka. Wo ye me ye kukuru kukuru.
2: Ofa.
1: Kukuru kukuru kukuru. E bu ka to so.
2: E
1: na ni e de no no.
0: Da bi aya sa.
2: Ai.
0: Wo di di ana bo fro.
2: Ai.
0: Wo hwa dia wo hu no no papa.
2: Ai.
0: A se dia o matu o mafu no.
2: Ai.
0: Edrel ya na ohiri mo ayako.
2: Ai.
0: Wena ma te sentence yo.
2: Ai.
0: Ofro kaya ya jusika.
2: Ai.
0: Aba wukusie.
2: Ai.